0: Iran's confrontation with the United States in and around the Strait of Hormuz is increasingly straining both the global economy and Iran's own domestic stability, as sanctions, conflict, and disrupted trade deepen economic hardship across the country. In Tehran, many residents say that the cost of basic goods has surged dramatically since the conflict began, leaving families struggling to afford everyday necessities.
1: من خودم شخصا الان دارم دو تا شغل انجام میدم، هم دارم دستفروشی میکنم هم دارم بازاریابی تپسی میکنم. بازاریابی تپسی به این صورته که هر موتوری که ثبت نام کنی 500 هزار تومان میدن، ولی تقریبا الان یک ماهی هستش که ما هنوز پولی دریافت نکردیم، فقط کار کردیم.
0: Taxi drivers and informal workers described shrinking incomes, collapsing purchasing power and mounting pressure from rising fuel, food and transportation related expenses.
2: متاسفانه وضع اقتصادی بسیار بسیار بده، یعنی یک قشری هستن به هر حال اینا درآمدشون خود کمه دیگه، با توجه به این درآمد کم اصلا نمیتونن زندگیشون رو با اون چیز جوری که باید و شاید بچرخونن. این خیلی سخته، مخصوصا اونایی که مستاجر هستن که دیگه با مصیبت هاست. ولی به طور کلی حالا چون در مرحله جنگ هستیم و به حساب جنگ میذاریمش، ولی در اصل ضرر بزرگی فقط متوجه مردم شده، مردم بیشتر دارن متضرر میشن.
0: Economists have warned that emergency government measures aimed at easing public hardship could further fuel inflation, while prolonged instability continues to weigh heavily on private businesses and employment.
3: Hundreds of colored plastic baskets filled with frozen fish are hoisted from boats and stacked along the docks at Juwana Fishing Port as workers guide plastic crates of fish down narrow steel bridges